Велика обала. Двобої природи і чоловіка неділю починю у 9, а завершали точно у пот. Велика обала. Двобої природи і чоловіка неділю починю у 9, а завершали точно у пот.